dira modiramagala ka tlaso masuane banna di lela go tswa ke nna le letsatsi a ke sa roga se ke roga tlaso kwana ke roga ne so tla mo mokoko mo go go tsama mo leng ka bana go ne so malana kana ya thoba ka kana go se ya kae ya ke sa nyoba la mangke tsana go dire ntse ba go iphe thotse motho a mo tsia lo ra go iphe thotse wa mo ye se mane ke tsi ke ya ke ditla.

jwale ke bone ntho ya mefuta ke raka ana ntšanyana itse gae matha ya mpuela puo tsa mefuta ka re nna ke ditsele dipuo tseo ya mpuela sefalakanoka ka gare sona ga ke setsele ke bua sesotho.